جب عزرائیل بستنی تب چیکارے ودائے حوال معلوم کردم پاک اللہ دگو نانک ارداس پیش درویش بندہ تلنگ محلہ تلنگ کر دوجا محلہ پنجواں